0: Ερτσιντόμινο.
1: Ваш пес у чаджаке.
2: Ваш партнер по изговоре.
1: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
2: Вечна Роборок Пикаси.
1: Сонце жге, цесте со полне, сладолед се топи. Ми па на фури по Словенії.
2: Авто е приправлен, награде наложене, екипа па наспидирана.
3: Здай само ще найдемо тебе, да видимо, че рез послушаш Радио Ена.
2: Чега, ти подаримо пакет. У ньем па куп среће и дари.
1: Енкино супер полетје ти принашајо. Нутрино Лаб, Терме Чатеж, Лотерија Словеније.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Obala.
5: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
6: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.